0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
1: محبت سمیٹ کر. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.

حاجی زوب منگا کالر طرف تا گورو چی لین باندی منگ سرا سوکتی او سبا الگواری. السلام علیکم جی. ہلو زمان آواز رازی جی تا سوتا خبر حال اسی تنگول دو پارا جو کم دے کال کبھی دو کوشش ہو گئے سیادت والے سر پختنے ہو گئے ڈاکٹر سیبرا سر پروگرام کے ناستے دا سیادت والے سر استاسو سے پختنے بھی سے سوالات بھی نو زم ڈیر محترم زم قابل خدر ڈاکٹر حضرت حسین سیب دا پروگرام کے منسرا موجود دی راتل شے کال کا والے شے منتا پا 0311-8433-878 0311-8433-878 دا زم دا کلینک ہیلپ لائن نمبر ہے پتہ کے بعد نتا سرات تلے شے منتا پروگرام کے کال کا والے شے

0: محبوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساسو ہوسٹ تاسو کر با ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نجی نیخ پنی غستا سمال گرتی آگئی بورا نہ بجو نہ تر لس بجو پوری جی 5M91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا FM 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا زبن گا وانس اسو بالکل ہم براہ ناس توری FM 96 سنو ریڈیو دا بنو ریڈیو پھلی کا جی

ہزمہ کا واسطے دا وقت سوک پا کم کم زی کیوری برا ہے مہربانی بس منگ تھے او ٹیکس میسج ہم پکارے چھے ڈاکٹر صرف ساسو آز منگ سر بلکل صفا سترہ کلیر دے خف اسی پر 333-72-72-533 بانے تانسو منگ سر یا میسج ہم کئی خجی خائیو دری ملٹ بس بدا موضوع آغاز کوا دا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوا دوا کیا بنن زگر کو دا خیر خان

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کرنی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہوں. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483038.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدلی.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.